awoy radio diffusion nationale tchadienne tokaglo asikade menambisit naji kedobe to mbangku boyku tengan gedoti kutiki demi wala naji kedobe te nika takagado kendoyo bolanto nika nga kra dokla ya gogo adi premier minister nika ambasadera la mayalina ade wosorobo awu gonanke angola te ni ba wotu majikari ade woti tagweko ni ndo samaji ni ba wote kembe boku gonanku luanda tindan di dotnai luanda ade ni awosukum gote ni kinge kombe ke chata di marechal mamat idris devi itno awno ni ba inaji akan na ke bongai yuko kutujo gidikogi baikan na ke taya ya union africaine ta ni ba i lokala ko bongai ni anda kumun gongan na jige kendeng deng ake torung ge kendeng deng ke gonange ji ade gendur ge tla ko marang ade kan antoni taba agus na jene ni ne au ye kada tot na do te ke iri ni rawa ina ji abata yana abar na imi de kas na lagna to sai dokum lo ji ji de gendul ge te la ni o yani indu naji ki kenda ba ngrandu najin to ni ki endang wo kade to ba begen ke dokum lo ji ji de gendul ge ta ni deng deng ge kade arane kala ade kan ay deni ta ba ik ye korn aji ke tanah sarawa bar ne mekanisme de prevention et de règlement de conflits en Afrique ni ba ke gosun ke majingai ke kenaji ke ta ta ke kundu naji ke ban ta ni ke ingai wo kariye ko na dot kari ade ni ke premier minister ni ya wo te ta ke be dan kanda kembe bo ke Angola te ade delegation ge gen dan ni aun seneni ta ba ni ke minister de ta minister ko ni an kala ke so do mar na be ke char ke be ke nda kari affaire étranger docteur Abdoulaye Sabour Fadul o bai to ange ke kem kabine ente ke gen na dan ni ta wat ne kem be ke Luanda te nik vice premier ministre ni ba i jer ni ko ke yan ke la ke so do administration ya be ke chat jer jin to yan ni decentralisation ri liman mamat ta ke be kem be kam chi man te ni ta ba kan do ni nda ni ke délégué général ya gogu ke kad province ke salamat ke kiji ade peket ni ndani dokla te tori ne amate shua rozi ade ndani do client ade yan kala de nani ba ni ke teri ne ismat isaka asheika

wala magi amrasi lafia doka gloas koka trobia si sin auditeur auditrice ge malang mamgo si numero ka bari ne bargi konong igeri koko dosit numero nganga ya la di 61 53 53 20 61 53 53 20 bai numero na bari ne bar ma sosi ngan bangasi aku kutso mamuan made sosi kndoi bola chit goki geri ne deji Jamena arrondissement ge ikut province ke chat ge ku jogi di mata ba wala inji sen sen kna ge ku ma daga ina la ya le ya de taro biasi bari bari o ira ni ga konsi ge la pio gerne ka de inji ne dunia tno ge yak ma jin ka ya de taro biasi numero 61 53 53 20. Bola na tinja toti na dot na jiga dimas ke mante ni ba ange ge ninga taro vale mi taro bia ka de si bai Naje loke atengengai o baito mani ada yedengai kulongan wongai doka gulu atur bangge ya gergi dan neri di cadi yang janggu i kadre lo nengere engai taba jagiri doka kia kuatu bangge ya gergi dan neri jige engai nel ke maji kadre toju o kadre mana to deji kadre jangi ba kuaka engai pas ne jabai ne taba doka gulu ne atur to wai jeri kadre engai nengate ba kumbang nulo nengangai ini bala ni ba dege angan tuju ngai bangge ya gerge dane kuaka kono ngoi ne na ya banta keji tadi ege kemji ai ga dot non ko wa ba ni non na mam ge isin woji teru woji tris gna je si maji ngai ni ke conseil ri ari marbe si ake deki gerni ke so do kag ki ya kuate tam ya ban ta yani do kag lo na turto dendul age nel kuma jika da ton wo dendul age man ka da a ayi wo ba mam go ta si si wo ji ter wo ji tris ge na ji si ma ji ga ya de numero 61 53 53 20 61 53 53 20 ba numero ka bari ne bara no mar si pa ke ta ke lagi re ja wi ne kum ji ke ke te i pa ye na na ma ma de si wa wo i pa ya ni ke inga ma ji mu jo sa wo se ji ma ri kuma ke te

0: ràdio, eh? 61-53-53-20 Wala na jinji toti na dimanche ke mante no tere yari dote so do nge bar bar ge ngai bar bar kuma de ge na jali zon ge ge kuma de ge wa ku mbanga di ka di dane ke kam de te malanga le ko ka dum tere yari dote na ja ko ka ge ge ya ger ge dan na re de ndu lu wo ka ge ngai ba ja ba ne ta yani do ka glo ke aturu ko ne ja untu ada bar ne changement climatique baji cha di ngni de jure ma kumbang ne ngan nga ade lo nga nga ita ba jagiri do yani kaki ya kuate ke do ka lo na tur to ni changement climatique ni ke jagai jagiri do no nu ko wa o bai to na jeta ko no te ge ya ger ge de ne we ka nga ba ne ai ba ne ta den du lai ge nel ku ma ji lo ma besoin de l'air ta na sera dan bi o bai to bai manu ya gno ni indispensable tam ya den du te. Allô, Radio Tchad, auditeur que t'as que gâteau.
1: Allô, bonjour.
0: Ah, la pia, n'aï?
1: Ah, la pia.
0: Ah, il barbare, kembe que raterine, non? Allô? Voilà, réseau, n'a pas de problème, liaison, n'a pas de problème, n'a pas de barbare, kari. Voilà. N'a dit que maman de d'ici là, n'a pas de problème, n'a pas de problème, on est conscient quand même, moi, ok? Tamie ka kuno te ni ba majala do balgu kono ni giri ka de balkla majala temperature ni lo ni ngani awngor ka da ugo kutumi kari. Allo Radio Tchad.
2: Hello.
0: Oui, mon nom imaji.
2: Ko banu.
0: So to bayala i barbar kembe krat ri ne no.
2: Ah, na ngi boto.
0: Wala jas na bay wala. E iteli re bola ra nilum ngai.
2: Voilà.
0: Ida na kag nenga ida kag nenga ibe batoze. Ah, era asko kumbang asko kad mam duru gitbe kadiala. Mude mune mbangi masko al jatele rido tu bola bayala. Ba mune ke?
2: Ah.
0: Wala lok kag nenga chat da mai be batola. Dam ke be batog ke kauk. Dam yasit no basma kag nenga yala.
2: Agenda
0: ta bongor pasam la lai pa ko logo ko bongor gnon li sa bay ka ko ba kan bay dam ya sisi no ko no fore ko bo ko mare ki chat lai dam ya sisi no dam ya sisi to ko no logo no oriental ko no bas fore ko bo ngai allo Maji, Monsieur Jasnabe, il faut qu'il y ait sa position que Maji na jondo y Maji ngayali. Sa position que Maji ba ja jondo y Maji kari na ingan bangge kada ay barbar way problem liaison ninga way to. Wala na ingan bangga da iteli kada ay baribar kari tarubi ya siya ja jawim bong ngan bangga askut so do margu bote. Kula ya barabe yari Maji wa. Darai banba se karbele si majuwa 61-53-53-20 Mam gengan konseye sige ke kade ara seji di kosge ke chate ge la malanga isi wajiter wajitris ge na jesi majin kanyo na jike sawdo kuwaka ge. Voilà, lo anenga ngai ta jagiri doko akagete bo dendul ni age nelku majji. O age manne kada ayi o to kaglo atur bangi ya giringa ngi danne ri scientifique. Allo Radio Tchad. Allo?
2: Kero malu.
0: Lale.
2: To tawa.
0: So to bai ibarbar.
2: Lo lati to bai wa.
0: So to ga ri barbar kembe kra to ile ku volume radio ni nangsei.
2: Mire mai farsha.
0: Mana ke? Karche farsha bari na nawa.
2: Rimne kulota.
0: Kulota.
2: Ah.
0: Wa radio ni volume ren nang sai ba.
2: Ah, boli namda ba nga amda rang ba tara mari ko tane lo namda kulum da ra mai.
0: Kalas asa kul mondi majkari mondi majkari ara lafya wala ngon ko sai sai.
2: Mere ke dimaj to sisi ba yo am ge karna si la sai nai ke.
0: Ah, jimas majkari ndak doji dora jira merci.
2: Aha, aduh, makai dawam ke jawe bis ga digital la dum ge karna sila sa kar kar tu dugen ko dira la petro complete
0: maji bon di machi ay wata ibar bar far chakra
2: ma ma zaraf
0: ah far sha zaraf ta ba maji bon di machi si zaraf tu maji
2: merci Allah
0: aha 61 53 20 61 53 53 20

0: Halo Raja Chad.
1: Baiklah.
0: So tu karya lah ibar-bar.
1: Baiklah.
0: So tu bay, bar-bar kiam bekra hari ni lah.
1: Rimne giri na to yeska.
0: Giri yana
1: to yeska jim to bay.
0: Uyoska.
1: Jim to bay.
0: Uyoska jim to bay. Ibar-bar le karya tukra tu.
1: Tukra sweet ah.
0: Aha, tu kerasit. Tarub ya itu. Aralap ya kia aku ngon naji sih.
1: Merci, ba. Aralap ya komrut dede.
0: Aha.
1: Tadem nang ne tu kerah.
0: Aha.
1: Ba. Aralap ya abakar jemong bay sederas berbudi.
0: Aha.
1: Ba. Mandi nang sih. Aralap ya mulai madem tu baca kango.
0: Aha.
1: Mursal no.
0: Ah, baca kamu germaji.
1: Telam re mau mandi tu, dia kujum kian selama sepatul mangga. Mandi tu meralat ya bom gitu.
0: Aha.
1: Ba meralat ya madam gitu jadi di UNESCO atau hotel moderno dah. Demi tak demi seng jista demi tua.
0: Aha.
1: Ada betul telam re mesti di sini jual ya. Merah telefon primer terminal macam ada betul. Madam dikari-kari ke geri mah, jemrat lah betul. Pak, kadik kamu nak jadi gitu.
0: Merci, ngai.
1: Jemrat lah betul, madam mami dikat mula tu, jemrat lah betul.
0: Baju, bawa jemasa, mesi geri ana ringgal ngai.
1: Ringgal, boleh ingat tak? Ringgal geri ana, kata.
0: Baju, bila-bila ngak kau lene. Allô. Halo?
2: Halo.
0: So tu kari?
2: Haa.
0: Ibar-bar kem bekrat rina no? Halo? Voilà, problème liaison. 61-53-53-20 Nimuro ke ibarine bar jajawin bonga kaja jugi ngan bangga kutu so. Ada awik ngan bangga ngai lah wai. Halo Raja Chad.
2: Halo Raja Chad.
0: Wei, mondo imaj kali barbar kambek ra.
2: Mondo imaj kali barbar. Lo madang gerdar sarang ga yang kulam jemer di bas.
0: Me kul awar la dama mu ala.
2: Jemer sa sale gera. Bitkin.
0: Bitkin.
2: Departemen Batur.
0: Departemen Batur. Abtuyur ngger tu bitkin ngger majtala.
2: Aha, donc meralap ya onama.
0: Aha, merci ngai.
2: Bon dimanche Fatih, sa famille Farsha.
0: Aha.
2: Adama Kaltuma, Mariam Zara, Zakaria, Fete, Alhaj Zakaria.
0: Aha.
2: Le député Ahmad Tagaratoum, Cheikh Fadoul, Isa Laima, Mohamed Khamis.
0: Aha.
2: Absita et sa famille, tous à Bitkin. Je vous remercie.
0: Madi, bon dimanche, monsieur Salé. Voilà, bravo.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Merci. 61, 53, 53, 20, 61, 53, 53.

kulayai kumadini pamai manga yantabo masalu wange kemdailejim kundili ayo teruo gosunajuo kumajgini kadmini merkaji ay madna pardeg malang kajit parobowa nubai kwe parumbola kadu

0: 루타바르 다시야 오제네면 깐진감지 네킹갈레시 돌아와 가이 루타바르 다시야 오제네면 루타바르 다시야 오제네면 하이 아아 아바 둘발이 아바 둘발이 유네스코 이나벨 치돈 도시야 롬레름 툭스가르비와 너야 릴리엘바 아? 맘 체체 롤릴릴. 체체
1: 아이
0: 롤릴.
1: 레베다 마 롬릴음 파.
0: 와와.
1: 게스네 젤신 도크릴랑 아바. 오스메인 고잉고에 파 간자 오스파다 마 모투토 이레.
0: 투 마야 마 모스파.
1: 가다
0: 마야 마
1: 디디
0: 노롬.
1: 롤릴바네가.
0: 마 노롬바 우노 마 모스파 마 노네 롬.
1: 파노로. 디바라 바 디파네로 노로베.
0: 마지. 네 도이들레다 마 쿨레 비아 잉고델바.
1: 아다 이스나 와 네키스네 이스카네.
0: 마지야. 마지 봉. 콩간이젤레 Gudo mam to do jingavda kao siyaba kulane yoyo nenida directement kongani jele gudo
1: kongani majigda ba gudo
0: kongani jege jule ya gudo
1: ha
0: kongani jege jule
1: tariba yo pawa isne ba a deug jense jana bal kan ba jisne ba di ba passe kongani mji gudo ali ngini ya tarba opana ta jomba no ipata majama musi
0: mule pana se kongani jele gudo ta jisne nada no dada ngabi bam ne ba kulen ba kari awa una ula morgue Et bam nene ne.
1: Judesco.
0: Oui.
1: Il est pas ngon jom ya ala aussi.
0: Mais tarde ba mo le ne tarde jom di ba wala ma. Male ba mi o ngongo to mo ngle bolem ne mo lay dale. Male ba dom ja male pa se i gerga. Bole bo kidele mne se jom da dale. Tarde si au pa no ngne la palba. Da asale tungam bi wone je ma de ne kari. Ma kari contre la Julia kari o mba ba inga kelam ken da kelam.
1: Itura ra ma ko sebi.
0: Voilà. Mi de gi de ne de targ jom nang jeb gun mi de mi ngai ne ne no le. Do tare da aka kun kongani jele. Ka kula kai gi kul du. Ame ka ga ka kunele. Ne ga ka kunene ba ne. Ve 8 ba ka dubu. Akun kamyo gi be ba ka kunene ka kela ken ne lo. Ya karanga ba no. Jola gi jom tasina gi ji to nang le da kar. Iwa do goloida isang serkei. Serkei zengi. Bolebo I grel tota de dujita da kula I serke gu pare zengele ele ba dubne kongani jele parce to do be baba kone be ba dubenel nje kom gu munda da benenje gu tangu wa chale benenje tudu kula la wa jadele wala pa bolem ne do ga pogar ne da mulane to to gu 1 million 500 000 banata bana karine kula lebi ba munda tare mari wono ngaba nje kom gu sola da yule akula morke gu la kula kare da nan kara ba ta dujile ja kula de ka da ki yoyo nene nje ga amerika je tout le temps de da yula da nan kara ba morke gu nan kara ga da morke gu le ilam tardel ba nan kara ga da morke gu le ba no ilam tardel tungambi yawo ngaba ele iya da na unje ada ka vole da da da ngu etage misa gumbata kara le da kila ekene ngu kara la tungu bobeje e kara la tungu naneje e kara tungu kaneje juno ba e kara tungu mag misen to grand frère lale e kara tungu bi la mwe ipatar e yamba mule bano wala da kabugna da etage 5 etage mule mbamari u ba kare to doi ta ki nangba da ka rutu to bata tire ngau darak tarno nje komgo sola mila ngabane da e mwangi jang da nole ile a kardo je dusane rutu tutu tutu kardogu e mwalas
1: maji tura tu ngata I tura tu ngata
0: tura tu le babi tura tu e pa ma mule ka ogne on dam nole sisi dis noble yogonole as garde dis kene ka mam gerel de police mba ka mam gerel more nang more lu nang bo ka mam ni ban
1: gi
0: tura mbadel ma tura mbadel ba Mais kula le amulai da kardo itu kene nede ngungu nede mikombo nede nochi bache se da
1: Judesco male ma kula tar kai o unda bi ma udo o tar ma pa jana bune da jida bal dojo gi
0: bal gno le I bal babu
1: amila mule tar mai o ulam je passe ngon ngon sida ngo konse a kisbor sida bune are je tal do do yodne yodne inga yonga da ma ma tem ka kunu ye
0: imbad nede dole imbad kan jare kun la koroa
1: maji Neje gutugi turale
0: do la passé
1: mama na kula di
0: do la passé au au au saje lo bulbuldu mais tienje lo minda de dans la konkonchi kelashi
1: kula di mama na
0: wa I to fonctionnaire lo I to fonctionnaire
1: maji fonctionnaire le ma turane fonctionnaire bene gi sti bene le kai wo ba
0: tura
1: fonctionnaire le
0: tura
1: au un salaire après na adadi ada crédit
0: au un salaire ya
1: ada crédit après go crédit da découverte après découverte na di rachat Oya, don ne je tu
0: ne ngi nole mamna
1: ne. Ato fonctionnaire. Ngani to mejide. Benije to mejide. Bobije to mejide. Denele nga kwa tu to mejide. Gus fonctionnaire kandi. Hein? Ba ne je tu no ba gi kama ba ba kunuri. Ma da kabo bo ma ka ur kamyo ba re David bo ma da ibo ibole. Sen wi tu gu la le to jimadi ne wa.
0: Hein? Maji.
1: Di deneba wile se. Di doba jaka do ina urji asgar jo unde di tero
0: ah
1: sen da kalbat ga kalbat no da ato beguro
0: ure patar
1: na bole bo mang mar ne asilla ah igni ya tinje na ngu majele mala mo mole
0: ito fonctionnel l'état fonctionnel l'état
1: mam passem to fonctionnel étal fonctionnel état ji kan ba do do tab bidni au uche
0: jim jeli ka o taw ribri ba om e o mi glis glis
1: ma kole passé ma kole passé fonctionnel jeli état gi dang ba me gi jawdi nele au ta credit ida racha ta credit escolaire ba yan ba i au sangan bon je ka credit gi na akokunda di nganji bo fed kula ta credit da ma kula passé de jar ta bang de dodun gusin ne au ila kemi o lo maje ba mam godo kene ma gus godo ma roida ndo mi mi sale nga ba mawo ba mawu jam bedita mi kwaidi gus nam kwaidi seven ba adu tadu man kai me kaidi kare tutu malim to fonctionnaire be e ba unda me si kene ba mam to fonctionnaire da neje tu akoy do madu
0: enga o
1: ma targa o tura no da
0: enga o panole da de découverte bo da de découverte bo le ma ito fonctionnaire la ma marque da point da denel ile au kune neje tura tuno le marna kene gese gna ita deng nu yanga ba da kun chang ba pabi
1: fonctionnaire ki jo tabu
0: o kala sibon ma
1: da ita akwa kai
0: ma da kala ya ma mule ino da le ma ne ma tilka da ele ya ine ja agu veyu ta unne ne da wula morko jis kene da ungira inga
1: ngalir sharmur ba unde ka usaida ja kura ma kobi ma kaule kom kama omji undam chere wa mai musaka makusada ja kulu ga kinga igus de
0: maji mama wa da kalas ba jonga bi magu au ma uno da ma kalas
1: sa kini le ba dunia mano engi ne da mara mama kasile mare makod ka do nga to kadmi ani le ma ukunda tarle nwe tarle al domma ne ma ukunda tarle nwe ba ma kya ma ku
2: basa igata 90 ka samson wo geganta in brave la na israel Nuchiron bok to mandlo de lila. Dunia, ikintinta, satane, tokra or sik de galwa. De vigra ro de gira ronkan luagno, ro set kane asal. Satan yaji so si adijin jom si yad se dale. Anja yaji to se alka.
3: Lapia bo.
2: Sajo chikasil.
3: Merasi lapia bo.
2: Ah, salam.
3: Ah,
2: hi.
3: Ah,
2: David.
3: Ah.
2: Ansi tubaya
3: solu
2: ah rabai ke don tubaya
3: maje abi
2: iyam da meli man ke toino e jata lai ti don ni gonuwa wala ya duatu bial i samson la ya duatu bela de gyal na jadwa gang la koy
3: ansi
2: aya doit bi tam penka
3: ah malane wai mam misino
2: ah
3: ne wai
2: ri wai
3: ne wai mar mara lele mal
2: ri da yawa
3: ele ngerira ma mbadme ne gum gere lebam le mula do
2: ri la giral la imbati yawa elim ta ya
3: ma mariage de sigin dogi toy disi se negen da ne dam gyan
2: marashin
3: ah
2: ke mariage lo sin kden yo
3: ah
2: ho
3: ma ike disi se kubu nda alwa
2: david
3: bina pour vivre mourir ensemble
2: ah
3: mam gyan nda wai mia
2: Oyi tubaya.
3: Oyim.
2: David, ine lan dotu mariage le kam lam sot nye. Ansiye gu kane joy du peti jite sedu. Dek dek le pekat gu kane rin. Koral gu kane rin. Nyasa jirayan titube deka ayin na. Kek moto kombi, kamyo kombi, David ta dekte, David ta dekte. Ta nabu kam lam sot wala itaya gu tabal.
3: Ay. Asim.
2: Asim tubaya.
3: Ah, oyim grab.
2: Ike neyra seria.
3: Dene da avragwa de yeto problem
2: hay
3: manba undogo bay awara aw kaw rare tare to problem telephone ba ko zikane to problem ne ba mari ba bari ba yiza winga ne kulito problem ne di tu man mak logo makula dum kan kul mwal
2: hay
3: ah même tugo mi am natur be ba mo mi se voisin jemten la ay man mo sang dene le voisin ay man mo radio ay man mo sang gol voisin et puis quand tugo ma ya bu mwale jimdu bam de ne ko sam pa bon tay so ra ah enam ndogo nek maj ma dene daga ba e gine mi de mar ne mbo ba no
2: hay
3: ah ndugo khanji bara gam de ku ay nam ndogo nek maj mar ra nam tugo ndum ba mar ne di mi nga do mal ya mar ko ba mariage sida ngi kasa tuji au toy jiji si se negin dalen da yai tuji je kam do jedi ya
2: nar
3: a mama da mama ma korum
2: ta
3: asmal
2: ta kira el din no e ira el an big den de koni tu biala
3: doga hal ngi kal dum pedalen bim velo bil ya
2: na kan du koni da ne ai ta ku wala wo yala
3: mami bal
2: ha
3: ah mama kimbal mada asm
2: na jiye jira maria je ji doji si ku baktaye ku to kadi nyanal ku to l'eglise kam na tu tu luane lua elan ke kadi deg nga tan nada ayanal
3: da kena
2: ha
3: da kena
2: na la marit kane elinta kel kel ji ji kel amso tu jelta marit la marit kane ayanal kel mer le pire ye kan nyak to te dosit kane ndinat nyak ma jala ndinat ay ta deg to kadi yebayal Makan tara tu dan situ ye, elang gang kendoka ne ran nata. Ye iran nata ne, ha? Ivo kari iran nata ada ajin dinber, awaj nak tu talengan luak dah impardo. I gafar ala kor na.
3: Ansen,
2: ha?
3: Ansen, kalau mara.
2: Elang gafar ala intan ne iber na elang pale kor na gafar.
3: Nida wayum gafar agudem mule pa. Kalau mara kontrol pele kontrol meyer.
2: Ye tan di end ni kadi. Bak tak kadi jatuh ke jodoh
3: jisida
2: kadi.
3: Jitu di je gogo. Yam de libre.
2: Lua la tout yé.
3: Yam de libre.
2: Mais yam tout al.
3: Ne wa yam.
2: Ah.
3: Ne wa yam.
2: Mais tu peux aller. Il passe sur mon junior la tout yé. Mi ancien wala mbaya kourwa.
3: Nada ya ya il faut garder kinga. Donc wala wala passe sur mon junior le.
2: Ah.
3: Da man tout du jimbi nam takum. Mtakum doram bi kula mtukum de sen. Le mam mta dene la ka maulo le madam jom sodu. Parce que neda alim poksube. Do atu bi kul kamidalim. Nadi laye ba nagi yai da ka lil kamedi beke goro gusba arase are gane so ay an gusu matel bisina radiwa ay gusu da chachin ay na gusu na dunda leda ken ay gusu da di neje tu ya negi la ta kamel
2: hay
3: mm
2: na
3: mada neda oyum pasar talala da biya me machil be le ala leda
2: na achil be te luwa
3: ah machil
2: achil be te luwa ne ndeyangai luwa ndai kindei
3: mara escape
2: Ah, esquive ban. Dès le loi est one des esquive ndokra. Le roi Samson est voilà que esquive. Le roi Jonas est voilà comme quand dit Jonas en yoa. Hein?
3: Denem tamba kare la samba daba ba en bagin ba.
2: Kala mabo. Italeno est itakun gangai. Ya de
3: ne da alim.
2: Mambe mtano passer mono junior tu. Kutomi kon ni mi wala yak le loi ra mi am dambra goro tat le loi. Mam ti kam tat lu wa
3: la khub jilm je nejil mai ma tu go de nejil tu mai ma raba dena kal do ma kistar pedal bi ma velo bi ne mara tu gara la la sa bi kulu ni gelam ne ga ta kam bi kulu go do je la yen do ta mano wasa mai e ne tu dena lema de ma sang dera kal ma ne sa ye ngalm ji sino akun ka mta ngande wa mta iba mu ji ngande me dena gem ba tel ma gogora madam gan fak da gi toy disidle a tu je I turu jala mai makwagan ah makwagan la makunda dom kawto ne ku ngeda na kawlo la ngande le da kawal wala mana ma ne mbuje
2: na kan yiti yitbe luwa ila kanai geki ti nak degde lo inoye I kan ya tangawal ai ta degde ya I kan ya tangawal ai au na indir kari na kan de au tige au sa yakra ngane I adjiter I pese luwa ntak nde ye kan doki geki ya ne da In jotwa ndinda tangol nai riran kam kla kam kujim lam sotne
3: ansem bay jangu win le tone yema tadine la
2: ah jadik tial
3: ansem bay jangu win
2: le bat nei da ind kari ai tadek dek la o nei kane atangawalo au sangaw tikialo sangawane ndinle luanda
3: eh ge ka sangaw na ka ma da den la ansem gu wino bay jangu wino le yema ma cha
2: na
3: au la
2: ma passe mono junior ala la mam tan muatu la jaji kuni jaji le conseil discipline il a jaji ota le jaji
3: sino manda ne wayim grab ne wayim yamare lo kam mama kul godole ma
2: alas moto
3: talo uso o ba rera mai makom pak dal magam
2: moto
3: maji maura ansin ma maura maungina ma kota ga taidu
2: kai riarar tuj kambenia mariage ge tana ga kam lamsont le jik gogne noye tana tuju deg kane ayan gautug deg ga kane ayan ne dig jikan gan jin ga kasane tana ndo juala ne andan kumna ikmadan ta kumnya ik deg de ane anta kum gawa ye tana tuju kam lamsontala jiye jeljan kadi kede kadwoni ndan tana ye
4: aran adua indan no luat adua wo don ti kole awo dingdele yi ma jaira si adua nakande ku janane tatua ne fokadi helin nata na diga helin nata la ne daran nan dakum nat ye tanagra tuju kam tujitne na lon tana tujane ilam sora na tujino kuto kam kun le degi ngawo le degi asoko natal rasisi kam lam sotne kulu Yagra tuju kam lam soto David ke jiladi de kam lam soto le jinela ji dodi de ke baktak nya jinan de ke nya be kadlu lola ti de
5: na du role le ala loi
4: ah la David era kadu ju tudu bak da jintu ni ke de de lona
5: ah ne gnele
4: ah
5: todu chinale bardo bondu da batan ko gordol
4: ah
5: ngada targu todo David le inya to ba mpa be da ma de kele male al dom man bada mama kas kaleche le mare
4: inda kete militant kan irati be iye de tok in la ma kade oje ad example nya kwaju yakun na nya kwaju no e karad ngang na inda ne inda ila marinu indi sa de de kulu mel man ke kan indi sa de de ane isa de de krangal ila roi go tatle lua ay ndikuto talulu akun
5: nga togu amulay tarmay o
4: rira ya
5: corpor irag tonanga unjaknile iya ba nunga goli dan ne dawa ma konga no maji chege ba isdi dagali dineg mama pano doje shubel nga di talaw da mama spatul deneda aldoida unde ndai kobu nga me mendoru bunele mam todu dewle kris a ma kunde kire dagal mbakan sang e dang ba didi kayilba mu amum gang nga kana di isrode da kode de isrode da kode isrode da kode lo tag majele pa dusi je awnadel bene nga da de dula mana e judes ko gundo kidi de ba mamu mum jori tugi ya de da lardo ngonanu mali jakubad ma elbiwa judes ko bene de da ulam na konganum je na godu ha konganum je godu nga da tilda na maya ba Oilelua.
4: Seigneur Jésus.
5: Oui, d'abord, dojo, qu'il était, pour les deux, ma table, dojo, ben, et bah oui.
4: Natala Meliala, d'autres n'ont même corne, yemen, que la Bible, qu'en est l'anke, la femme doit être soumise. Yet, à des deux, la donne beaucoup de talangawa, dis la tassette du joualier, adoué, tondak, tondoua, qui tondoual.
5: Gerdawa, dieu, badaba, torbio, mama, domine, badaba, makudu, torn, dieu, jebia. Ta yele ba de dula ma ba om de singa ampa ma de kulai ile de nka tok ba ne da ma de kulai dunta neje bangje dunta domle mana maka kune de kamyo ba re vevid parce que oui asa da kamyo ga asa ge che ba re vevid no le e ba na ma kune de kawdu sai kai kullu
4: hai
5: ma ba na ma ka kulai kai kullu kam nai kara ma ba na ma kunda kabo do ba ri do duru dunta nang ya de sima mare che tarle na ma kunda na de etage mi da ma kila e ber après da da kila kene da kila kene amare doje mi bano na ba gwezi da na nan karag da dale mai ma kun shar ne kusari jele de tu
4: kai
5: ne kusaje tu mai mada ba ja dulam na di manam to fonctionnaire da na mauta credit mauta di da yole bano da mai ma ka koru kon lum gnu ne da ma koru gus kana kadira kusanni ani ji tu gum na ne le ma da bele ma ma ka da ba yona dunda asgarje bana discharge c'est comme si do dobe nga bu mali bu mo ban patan gomda da kom kulam dangai dobe nan pa me nga nele takum dole ba ne se di takula kum na kum dogu dan hb ba de ba ne o nan pa mali be da nje to gele mali ma maud do to no ma makunda mum jwede la ile ade ga to isne mali kun mum ka mun mum me eglise ne na kula eglise ne jim ka mardum oprand ka mardum ngale to banka eglise la dakola do nim konganum jedle kam sa dalwa bam ne ndimba de jibe kose tadiba kilam kenewa
4: aba durbari
5: ma
4: ta leki ra endinye ira el kam taitu e tant leki ketiane ade dim maj ndoti ade ofrand maj na ba lon nyagra tuju kam dunya tne noy jodim le kam mission tan jofrand kane dega bayin collecte social kane moy bay se duwal ha wala ofrand wala jimal ye jinja jelta ko ba jajelta doit tu ban ha mo tale nanke ita credit hein crédit na immobilier crédit scolaire crédit fête ye kusle gutom ma ay sa kus toube ikra ila lo ye de na la ofrandal de la dimalane ikelo loal kutok la lo gek na kete na gus mo la nyag tu gogne ye ik gus gus ay la yan kam no tal ji lam so ja dogol tu ba
5: pas ngato
4: asane no ye de ka ad gus maji Deka adi adi ndog mbaga dan sege ndog saige ndog ngan biangla yal watu ale ansega ayin godu passer gayin godu ku duat na den adi yasa passer gal adi yasa ansien gal tale to ale jajindai bor kam tab taki rael noy mamel tu mat ndaini bor tam ta do tab
5: maji ngatogu tarle ay tura tuba mone male kam ne dum beri jergu tangum 95 mama mila opnande ba munumam engagement gami dagu mpasse ma kunu rom kar ala badadu fulali ma mbede jili tutune busi jigu ma margu mareba jidadu maria je nejenole imboyam je ka alas maidum akam kingam daba mama ka
4: ida taiga el no lu andai kindeire
5: lu ale undam dai ko
4: andai dai
5: ne
4: taaka maria luane di andijal yoka di atlua oyale andijigual
5: jamais
4: andijigual
5: jamais yogu maida sembari kene ko lugulu tarda sem ori kursi gugu da jeng tombojoa jeng jane tomboje
4: irai ko mari
5: bene bereda ma dida ma tita kusri jisine iye ma mulaino inga passer de oulan mara o prendre gi taiji depuis ba mun engagement mun mem ke sene munu ma alamba o mi amba ma miladu ba moni de ne chejim du rabal kan paldo julwa iba mona ah ah ba bene ba de kuram
4: ta ki rai no irai ba tai dono lu at sei de aba tan dono lu atal lu ala ji lu ak nge tog an ta de ko nde de ala tan do aba tan dono lu atal lam na melino
5: maji mane ya dai be aka male sei mai tunji ko be jile ala ma kaw bolo asgar je da de kurta eglise le lai semali ya wuji bene la ma ma kaw be no bi mada atobe gudu mamod mawlolom
4: aw
5: targo panda maw yakulu lasum
4: aw
5: ta
4: ko jere ha ya gane sane raisan ke classic classic na lol telo ma jaltane ayne ek dojit kam lamsotne ye ji lamso e jelin san ji puvale ha jirak to talala talalu ay ta justice talalu ay ta ko gorwat talalu wala diandong na dai no ay to
6: anse katime
4: ha
6: Yo la prédication c'est au dadi mama mundu ya minu du ibar wolo la prédication
4: dunia tuju
6: ha
4: dunia tuju
6: tuna tuju mama
4: non don dog no eh mi amra ta ko tu ko nala mam ko kon ku to tal deg mama di ale ku to mi la ma ko goso ma ko terwo kuma mel deg tag ana deg arena ren ke kandu ku to nyala lam soda tuju ko tala ayin ko ko lamso tie lon la san majida won goro lamso al
6: biya
4: ha
6: biya
4: rira ya yin ku ire kariye yin ki tu ala ke dom tal gogne ye joy do table tal wo joy lo kade wo frontal wo lon la ran collecte special kane joy mai do ale rira ya
6: katimia
4: ha
6: male
4: ha
6: ngir dab bam ngir tu taw dai musu mission le to musu ya dai a wursi je taigu jerishi tay ko se gus dinga ba to ka ni tara e ko mam de jem ge kar ala le min do bonele ge kuran je sina to dum bai to do sigada and wi tienda o frad gudo e dim gudo ke mission ka ti ja konje ta me crise mam ge kar ala coupe o plan ala coupe dim ba da gurje nabi kuma kulam tar ma yo gum jire ya kulam passe o mission gel aw dai collègue di une spécial gudo kene espiram gudo kene est ce ala wala passe collègue spécial to me be darawa
4: na doita li
6: maji ma kula ala mbakar coupe ne jeno tous ja kuse na ba kande ke mission
4: ga
6: be ta bangre ya madame mission ko dai bi me mam le dumba e gno ba ya talala le no e simji bone mission le miss dans mes comptes ba me mbia ban passe voilà Mare, ninja tout le monde singe mission ya kula ya jim ninja jim jim am jo.
4: El ta yad mo
6: a. Jesse ja kon l'alba. Ah. Asale Dubali. durbalile. Je sais ça qu'on a durbalile. Ma igre tout qu'on a nous mava durbalile tchalo.
7: Ah,
6: de sa diana le igre tout par l'ojo nga vadi dalo.
7: Na yan na e jikale lamso kale jel janke yak goro atal.
6: Essaye
7: bon ingaje. Non, quand il faut loi, jel jan la femme doit être soumise. Quand il dit la doit beradin ngawa ne ngon koy il ta kun tajitu bay te ku jim
6: ngon. Mais est-ce que inga nouvelle tout le ngon le tenait la le kongane jele godole
7: inga
6: wa ngalo.
7: Ah, elle m'a dit elle on goto.
6: Ah, OK. Ma di e bam ne dim bay bani.
7: Dire ay.
6: Ne dim ba kula tout asane no le. Jele jomne jena tu kare u baba no. Ele di da se si mission ne nande ko male mam to do mission ne le e ba dom tale de nan tu ba du la mag de mission de kam ne minga da mai ku ne munda tare no shi ne da ga da no la to bulia ele ardi me eglise gne ne to ar me eglise ne ba ne ba den la gudu ga ka da ka bu je ne je tu la da ba no me on no ri ana bon to do ne bodi bo no le bole de da ka ti ite je la abole ite je la babonele to good good daja kon jaeng do si seng tu ma misinele mama consider dans sadle ra jade kuduta eglise le car eglise bo lar de gusela ja kudu chale aska diku dis don you non a bola o se veu te le to la de date le do si seng eglise ne mamula de jim se na ba sa kun garado durbali godan parce to eglise le mamula de ba nda mulade je ko me je ko lu jade dis do you non bole durbali le bole de sena on jele toda ma mula te ba no mula yile te sele jaw julana tar il to ancien le dale mal to collaborateur le nda munda nani ko nda ba mari u nda kari u la passe de toto sele is jang danger en danger ba ne de se uya nda maji yam ne munda tar
7: ikut be no e kanital tana le deg dega tana ne anyan na kam kutlam sontla nyag to atel ko lam sontda die gogne e de ata de bien quand de gede ngada jajada on du beloa aran siabal 10 ans aran bal kla nan 10 ans lo nan 10 ans ne tale de onatu ad gerin na majitala aren ra ra mariage kam lam
6: fot la
7: wanto gerin de gerin la ne tana aunan dan kumna kolna ne yanna ya sai de gen madai mi kam lam son e jaja da undisa andisa kam kujutu kra
6: ngam jaji muda da para ju
7: da ju andisa kam kujutu londisa kam kujutu bal kla lon ta goto gerna majto la are kan gus lok to do to kul jaja da ambel kam kes tu ngon bal kla e ira italam talam tu
6: ga tal chiga
7: talam tu ga
6: beza enda toneng bien kalas
7: kam to jesus amen.